ina wani jalala kala kuna gola o fudro inda Allah ne o ya bismillah arrahman arrahim ina wani ne kada jalala kala kuna gola o yetto jumirade jom bade e bawdo woni jom mindere de o wi alhamdulillah rabbil alamin jottode ngodi ni jom mindere.